0: Que Niassa.
1: Va studio ya Radio Mozambique Valshinga, inopanya niva e banda ya 238 metros onda média, e frequência ya 1260 kHz, va FM 89.1 MHz. Ngwa ola, ori opahereri hamite kusa e radio, siwa wana raho ni waka kanani ya shinku yu ay provincia sikina Antoko Wampula o Cabo Delgado ni Ozambesia, wokisiha ehu ela eri ya Winton Kalele Vamsa, o provincia yo Niassa. O hile que la vai hali so kumele la umaputu. Samala se yo nota pulela se makua so provincia yo Niassa. Rekina mwibuhana mwe makua so provincia yo Niassa. O malase yo, mashipo o hiyana hiyana upiere mara ya se joras nira hunei kalele vamosa vai programa Radasi. Radasi o mala se tora zihali so kumele la umaputu, na maliha seyo, nihala o kalava e programa. Nihala o kalava e programa.

Hai ni vihaka irutu saha. Suwela kawi olelo vaa ni hiku nanoorwa. Mahiku mlukonu wa matano amwere wa agosto. Ea kaya 2020 e sesh.

0: fikiria leo ni ngori mane go aku no kubairu ya kushangana ndi shimbe je kuhunguru kanwa nyale ndi nwa nyati oni mbatle ka jang bana rin leo
1: ni lo le yo
0: bana dinash
1: elia antoni
0: bana elia antoni nkuri omaga
1: eh
0: kuta maga ni ya
1: mai
0: kalasesh
1: kinta class
0: ah bana elia ni mani chulele sha malaria
1: Ah,
0: shilesha malaria shida tani kale gatande shishi.
1: Tandoa konunu, ndunjenje bat dienda kwa nofra.
0: Ah, tandoa konunjenje malo kilenje ga nofile jet. Ah, ramano tushishide shele shilweleshi. Tuna tenda gaudi.
1: Bagona khunga gamari hito.
0: Mhm.
1: Ni huruma ga magombera gamboni.
0: Ah.
1: Kudunishi laga bashiduvore.
0: Ah.
1: Ni ngia ngani ganuma. Na khuluma shitani khulwala malaria.
0: Ah.
1: Roni marikito gala gajega ushaba nintela
0: ah ramano baulele wa malaria ina tuboteka gashishini vashiluvete
1: ntwe
0: ehe
1: ni matumbo
0: ah
1: so malaria gane tunataka ntwe ni matumbo ni kugula kwako
0: ah bana asante hamba leka bele karala mu kwa mundu jumu
1: mundu jumu
0: eh
1: ngubele karala mu baroza vitibugana kumandimba
0: ah mwewa
1: Eh. Elia Antoni.
0: Ah, bwana asante. Roni mbatle kadang khane kwa bwana Rinleo.
2: Taje.
0: Ah, bwana Dinash. Bwana Dinash.
3: Baba.
0: Marta ma. Ah. Bwana mbana Marta nkuria maga.
2: Eh.
0: Kuria maga kwa.
2: Eh, kalinya.
0: Kushkolinya.
2: Eh.
0: Ah, bwana Marta. Kuta maga niwa.
2: Ni mai.
0: Ah, bwana Marta. Turadle luralu idilo anash. Kungana ni hudia? Ah, bwana Marta, lele ndilo rala na sheti. Ah, bwana Marta asante. Ah. Bwana Marta, pele salala muhamundu jumu. Kumbe salala muhamani Faustin. Ah, asante. Ah. Bwana Marta, titije kwetea haidi ngwa. Ah, bwana Marta asante.
2: Eh.
0: Ah, pawini.
4: Anya lenja anya tiji shilaji mamora jinonda ajino.
0: Nimbate kwa jangu bwana Rinleod.
1: Endelee kwa dua aje.
0: Bwana Dinash,
1: Laurinda Isufu.
0: Ah, bwana Laurinda Isufu kutama ganiwa.
1: Imain baba.
0: Ah, bwana Laurinda kutama gakala se.
1: Sexta.
0: Eskola shi.
1: Eskola bazika 23 September.
0: Ah, bwana Laurinda. Kombeleka kutulala lura lidirana shi.
1: Lura lidirana shi. Kungana nikutia.
0: Ah, bwana Laurinda asante.
1: Pele
0: shirala muha mundu jumu.
1: Gubele karala muha ganga Teresa.
0: Ah, bwana Laurinda. Pawini. Kuni matika janka kwa bwana Rindo. Bwana Dinash.
1: Jitu Clayton.
0: Bwana Jitu Clayton kutama ganiwa.
1: Ni mai ni baba.
0: Ah, bwana Jitu kure maga klasishi.
1: Terceira.
0: Escola Chacocha.
1: Escola básica 23 de setembro.
0: Ah, quanto é a rede?
1: 8.
0: Ah. Bona, se tu lumani, tu mani se lhe chamalar? Ah. Se lhe chamalar, é não tenho que dar gata desse.
1: Se lhe chamalar, é não tenho que dar gata da com lindinha no modo de lanjiga anof.
0: Ah. Se lhe chamalar, é não tenho que dar gata da com lindinha malo anja, lhe lanjiga anof lejete. O que tu se deixa se lhe chamalar, quando tu tens de ouro?
1: Vridi dairuani
0: ehe
1: kukunga kamari hito mahito yugajigesha gashabani tela nombe mawindo mwetu mweje maika marihito
0: bana bana asante homole kavele kalala mu hamundu jumu
1: ngubele kalala mu kwa vandame fulgencia
0: ah mwa
1: une
0: eh
1: Jitu Clayton.
0: Ah, bwana asante. Hanto langani kangu neka ishe kumabete kunkumu leje ja kulema ni kulemba ni uneka jenu julene sufali. Ni unengo vile karala muka ashe mwene Faustino. Di kulemane gaji nunda jino kubari ja hunna mwela. Bari mbite paju mamoza ja kuhi.

0: bahilekeng leba ninru pakereka mitikusa ho unulumone makhuwa bahilekeng leba ninru pakereka mitikusa ho unulumone makhuwa bahilekeng leba ninru pakereka mitikusa ho unulumone makhuwa bahilekeng leba ninru pakereka mitikusa ho unulumone makhuwa bahilekeng leba ninru pakereka mitikusa ho unulumone makhuwa bahilekeng leba ninru pakereka mitikusa ho unulumone makhuwa
1: Moçambique, Niassa.
2: Ela tinha errado em Moçambique, em Serio Província, em Niassa, Moçambique, 21 horas e 7 minutos. Nino Pinhani vai bandeia 238 metros, anda média, ni em frequência, 1260 kHz. Vai FM em Riva, 89.1 MHz. Vai citar ela, Yoli Xinga, ni Muxerexeren, o Mecanhelas, 90.6 MHz. Antena Nacional, Vastat Ela Ulixinga, Nimixerexere, Munivelila, Vast 101.7 MHz, Uma Rupa, Vast 105.6 MHz, Okuamba, Vast 90.4 MHz, RM Desporto, Vastat Ela Ulixinga, Nimixerexere, Vano Munivelila, Vast 88.6 MHz. Isalam são os apanhei hatuotene, Rivamsan Rio, Vast Rio Patiramite Kossan Riasa, Rádio, Unulumune Makua, Muhembar Ela Yanaveli. Ulelovan, no Oroa, Mahukua Netila Yamloko, no Amatanu, Mweri tiwa agosto, ea kati ya 2026. Ningu kalava musa, mpakea watamile mara ya uma ora, wazinta mwina huwa niwilila ukumila hai provinsa ila uniasan. Vano, wayala niwilila hai provinsa soka abdelgado na vitu wampula, mpamite kwa sawhia sa radio, ningu kalava musa, mpaka watamile mara ya ohiri yari. Mite kwa sawhia, ni halo varamota ola. Vale que leva, mui mara ya 21 horas ni 15 minutos. Niko kalaka vamosa niye programa ya Samwani. 22 horas ni programa ya Radio Vansweni. 23 horas ni halau hova hereka ni programa Upushira na Sivinreso. Leva, 23 horas ni 15 minutos. E programa ya Tanlani hiyo ni wipeleni. Ela, nere ni kushempakea mui mara ya ohiriari. E mara yo ni hala wakililaka. Ihali siku nilake wa maputu sa nulumona aplikisi. Mwemaraya, ohiriari ni minutu mluko wa sintamunahu. Ni ulele kumila ya provinsa ele uniasa ni hala wahewa hiraka machipo hiyana hiyana. Mpaka watamele maraya umaora, mwemara ninirahu nora shelekeni. Uwavara hamiteko ya niwe Anastasia Nikolau au hakasa mitipo o centro ya msoro wa shuawla. No studio mitipo siwehiwa ni Ana Gervasio Andisoni. Rabisoni. Adolf George Sadiki tinsina na kia ni kriva mikrofoni. Watu wa tene mriva musani hiyo ni mutanlio udia na miteko sa hiyo sa radio. Siku nila kia no provinsa uniasa ni vinyira kamasu ni asinta wana wakumele provinsa yu kabu delgado na veto wampula kinera karipu ni uwiria na wapama. Niriva musa.

0: Ela tinha errado em Moçambique, Missouri, a província, União Sanimarafá, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Nino Pinhani vai bandai a 200, nem 38 metros, onda média, nem em frequência, a 1260 kHz. Nino Vamosan, para meter com a sua Niassa, rádio, no lado do Lacani, o era um Kale Vamosan, e eu, Nani, e o programa é...
2: Rádio Ovira-Vira Kamawani é programa de comunicação na emissora provincial da Rádio Moçambique, Wampula.
3: Makuma Sumunimba, tu vai ver a minha rua, vamos ver o Asmana, na Kulanrua Kamukulutua, o Makasa, Makasa, Mukulutu Mosa, um panha na Mawani, um posto administrativo na Maita, e distrito ya Orapale. Mas vamos tocar a uira que ele liu na cala de Lopana, a panha, a cabeça da Nene, a uira Tukim pavela kawira, ke mele baba, toko enyala re menle vale ni mota ya vale ya kuve kipurule ya kalawira animu ya mereri ya kakuve upia eglutu eneele. Kaya katoko ene, pasho veri eno.
4: Ntekolo hola?
5: Juma ya namaka.
4: Amu mwiro kuma wawi para wawi.
6: Baba, warishita gini pia, ukursamento wa marre gini pia, marre hospitali gini pia, gina holo wereiwa, omaka sa gini pia, inayo. Nikilisi wa Lazaro mwana Manuel.
4: Bali ni hiku mnaku chatuwa kavi?
6: Kinaku mannaka yao.
4: Aimai, ato kwene? Kimpelu pia omakasa, epirosheni.
6: Omakasa, epiro yele anuna latu mono la utia na uu, ayo.
4: Ela epirosheni ile nkela uu inila?
6: Omarere, hospitali. Inu rwa pahim paka uu, fabri kwa servesha uu, autohiri estarate ili numero uu.
4: Taki si moto kuma hapa romakasa, mumuhi mekakavi?
6: Kuma hapa romakasa, o merikatinyu himu ya mkala ka 50.
4: Hei, waki uirlakano kikushava maro kilela 50.
6: Miloko mitanu pahim, ina.
4: Okibukula?
6: Ni boko ambukula niwa. Ele epereswa huinya nile marikanira usiso. Wera hapa romakasa, wiyo kaleke miloko mitanu. Inayo.
4: Ayo, kereru oshkulani vani nkelo kumakamu hino katupakani masimpachiro hava hama koma soa ama ama wa kereka kunyata. Mwire, kukuma natuwalo radio yu wake na holo makasa.
6: Ayo, viva nikina kubasa musi ya kothene, na ama maka, na amaraka, na shapara kothene, kimwere nakataki simota. Waki nduku makina holo tukweni ala au radio, RM Mosambika, ka holo makasa wa mpela upia, kahieke uka, kinima digia, kina hiyo, noto betarnene ala msuru kwa angelo kalana.
4: Ayo.
6: Eke kaiyo.
4: Waka kane 50 Mosambikindo ulipeli wa u.
6: Nginali pele le 50 man nginali pele le kirwa hiya uwu aya kana 50 kana katikisheke
4: ayo miki ngelo kumihera uwu nlaka radio eteta kama wani
6: ahe
4: ndowe mulapwa
6: barera
3: tanto ikuhaso ulika na soro magasa direni yuwa kansipa na makoma so mpata mwingine wakati vakani

0: Oye.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: É a tia Rádio Moçambique, emissora província, eu Niassa Nimuravá, 23 horas e 8 minutos, emara tia Moçambique, Nimuassa, Warilawi, na Hakarali Hachimene, na Amisi, a muita bonita telefone comida, o Moma, bom me ter com essa Niassa Rádio, e caí, caí. E programa tia Tandani Rio, ni Wipleni, no o Rádio Moçambique. Nimwasa warila mbwa mite kosa huya. Masi nimwasa kia androini wakele toni haletu hamusa. Alo, buo noite.
3: Buo noite, mwurupalaka buo noite.
2: Hai hali ato kwenye?
3: Ni salama kaya kini kintikino rati yu mfariki yuwa.
2: No, nene sena chimwene. Antuna uwe njibu ni naswele toko nsina na ya chimwene.
3: Nsini mwere kinasini ya nchenche.
2: Achimwena nchenche.
3: Nchenche ya.
2: Kunilufani mwera uwini.
3: Baki mwina pahuwani vaa, onamiteka, wata mwina umerekatini watama isha.
2: E provinsi ya Wampula.
3: E provinsi ya Wampula.
2: Ajibu ni tunawe uwe njibuni?
3: Sipu kentulaka uwe uwa vaa, kitha hiyo sipu la Alifaki.
2: Alifaki.
3: Likorea. Likorea.
2: Ereka hai?
3: Titulo haya, liungwa Likorea.
2: Likorea.
3: Likorea, exatamente. Alifaki, Likorea.
2: Kini hala wasa chumwene, vannu ntua hakala litani?
3: Esse foi o que nem baixa murutalaka o penesi murutalaka contra a niwaka a tipo de uma ah é que roa que tu pegou na minha pe vamos falar agora na tua pele na minha pe que roa campanha baixo naaka adensio que campanha baixo naaka o onazi na chanoti a nena tu me amizelo estati Mwaparaka mumati, mumati mufafiri, kemfanya kandoko raka Isha Jamali, sobrinho waka Dinyu, Celso, Nita, Irene, mwanaka Mimira, zina nozula shiwa Diminya, kitupeki rosha lawe, kemfanya mwenye nakawa, aneno tumiha kumpushtivi rosha lawe vale, ni mwenye Adamu, mwanaka Ajira, Ahe, kitu peki roo papa ato kimpanye mama aka unazimi ya manchima Bajina zina unzula shwa ni na manje nje
2: Ajimani?
3: Ahe
2: Ha? Akota?
3: Kukota Na kuteno shalawo papa ato teno benesi iwo Makule kako tena
2: Asante wanchibula chibwene hana nje nje kumila wa mkula iwo Vahilekene vani halomu iwake ya Alifaki Masiva halomu iwa warila Vekala wachibwene na misi Neresi iso Asante. Niriva msa. Asante.
3: Bon trabalho.

0: Lati Radio Msamiki, emisora ya provincia ya Uniasa Msamiki. 0:50.
1: Radio Msamiki, Niasa.
0: Nino pinga ni vai banda ya 238 metros anda média, ni frequência ya 1260 kHz, vai FM niri.